0: Romano.
1: Аж сині любі.
0: Стидім за сам його.
1: А кердів.
2: Заніжній вечер.